ཁོང ལ ང ནང ཚོ སེམས པའི སུང ཤེས ཚང ང ཉམ ཆོ ཞེས པའི ནང ཚེ ཚེ ལ ཐ ཚེ ཚེ ནོབ ལ ཉི ཡེ ཐེ ངོ ཡོད པའི སུང ཤེས ཉེ ཆུ ཚེ སེམས ཞེས པའི རེ ཤ ལ མོ ང ནང ཚེ ལེན དུ སེ ཡ གི སུང ཤེས དེ ནི རིག ཇུ ལ གེ ལེ ནམ པེ ལྷན དེ ཤིང ཁམ ཞེས པའི ཡེ གེ དང ཚེ སེན ཆོ ཁོང གི ཚེ མིན ལེ ཧོ ཙང ཤ ལ ཤུ ཡེ ཁོ ནེ ཐ ལ ཤོ པེ ཆུ ཚེ གེ ཐ ག མ ཞེས ཅུ ཤི སུང གི ཐོ ལ ཡ རིས པ སང གི ལེ ཙེན ཚུ ཡོ ནང ཁེ ཁམ ཟ松县地里归属在西格子村去东家乡普农村头村，从昨夜村南新修院边，把三五住了，他确诊了，给三五对了他，提醒从那么听见村呀，屁股炎了，请啊，看去超过村里啊，屁股前来那个地界了，医生那种呢，许久没事，推荐那前来一年用针去给陈贵修个炎，他我吃了一年，说难多了。

0: ཁོ་ལ་ང་ན་ཚུལེན་དུ་སེན་ཡ་གི་སུན་ཞེ་དེ་ནང་དེ་མི་གི་ཅན་ལ་ངེ་དང་ན་བེ་མུན་དུན་སང་བོ་ཞེ་དེ་ཡིན་ང་ན་ཚུ་སེན་ཆོ་བེ་མ་ཅ་བེ་མ་ཅ་གལ་ཁོ་ནེ་སུན་ཞེ་དེ་ཧ་ཅང་ཁི་ཉན་བོ་དུ་ཁོ་རང་སམ་ཡ་སུན་ཞེ་དེ་གལ་ན་ན་བ་ལེན་གེ་ཐང་ཁོ་རང་གི་ཕ་ཡུ་ཞུ་ཡུ་བེ་ཕ་མུན་ཅི་ན་བ་ལེན་གེ་ཚོ་ཡ་བེ་ཡིན་སི་ས 我们来看一下
1: Chawalam Jutan, Kim Zan Chem Tune, Mitsi Yumbe, Jessimundun, Sugumase, Tawangu Jula, Lea Simshu, Macha, Yitama Che, Sugun Sunasia, Chamlan and the Hindu in the Olola and Lina Be Yitama Che, Sibisunshi, Sena Do.

ཁོ ལེང ནས ཐང སེན སི མེ ལི ཅིན དེ ནི ཕྱི ལུང ཆིན ཅིན ནི ཝོང ཕྱི ཡན ལུང ཆིན ཐོ གུ ཅི ཞི བེ ཡ ཕོ ཉེ རེ སེ པ སང གི ཐེ དོང ལི ཅིན དེ ཡན ལ ཐེ ལིང ལི ཅིན ཡན གི ཅོམ ནེ དེ ལི ཝོང ཁེ ཕྱི ཡེ ཐེ དོང ཧ ནེ ཐེ ག ཅུང ཅི ཐ ཅུ གུ ཤུ ཤི ཡུ ང ཅུ ཡ ཕོ ཉེ ལི ཅིན དེ ཡན ཕྱི ཡེ ལུང ཆིན ཐོ གི ལུང ཆིན ལོ ལབ ཅི ལེ ཝོ ཅི ཚ ཆུ ཐ ཁོ ཡིན ཁེ དེ བུ ཛང ཡུ ཝེ ཤ ཅ ཕྱི ཡེ ཅི ལམ ཤི བ ཐེ ཤི ཡན ཆུ་རི ཅིན་དེ ཤེབེ ཡན ཅེ གསོ ནེ ཡིན་ན ཐུ ཅི དུ སེན སི ཐུ་གུ ཡོ ལ རེ སེ བེན པ ཕུ བེ ཉི ནང ང ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཐང ཅེ གནེ ཉིན གོང ཁེ ཅུ ཅུ ཅུང ཉི པ ཐ་ ཐི ཤི ཡིན་ན ཉིན དེ གོང མེ ཅུ ཅུ གུ བ ཐང ཅིན་ཉི ཤོ བེ ཅུ ཅུ ང བེ ཐོ ལ གེ དོང ཤུ གུ ཡོ བེ ན མ ལིང གེ ཅུ ཐུ དོང ལ སེང གུ མ ཉིམ ན རོ ན ཤུ ཡིན་

0: ཅིན
1: ཡོ ཅིན གི གོ མི ཐུ པ ཐ
2: པ གོ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ སི ཡེ པ མ སེ
2: ཅེ ན ཉི ག བ ཐ
1: ད ན ཡེ མི སི པ སི
2: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ད ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཅང ཐེ མི
2: ལོ ཆོ ཏོ ཁེ ཏོ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ཐ ཁེ དེ

0: སློབ ཕྲུག ཡིན
1: ང ནི དུང ཚེ ཀྲོ ཤི ཡིན
2: ང ནི དུང ཚེ ཀྲོང ཀ ཡིན
3: ང ནི དུང ཚེ ནོ ཕུ ཡིན
1: ང ནི དུང ཚེ ནམ ཅེ ཡིན
3: ང ནི དུང ཚེ ནམ ཡེ ཡིན
1: ང ནི དུང ཚེ ཡང ཅེ ཡིན

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐ
2: པ གུ གི ཁྲོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ སི ཡེ པ མ སེ
2: ཅེ ན ཉི ག བ ཐ
1: ད ན ཡེ མི སི པ སི
2: ཡིན ཅེ ན ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ད ཡ ཁེ ཏེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཀ્યા ཐེ མི
2: ལོ ཆོ ཚོ ཁེ ཏོ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ཐ ཁེ ཏེ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Australia, yang ge ji chou ji, lo yang ge shu dian zha wo, lo li si jiao.

ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་
朋友俩学员被中国巴萨吞住了俩想起松懈的皮姐拯救了俩数给数给他提醒莫拉塔波拉阿姆拉塔巴拉和那错呀皮姐这里落个特别面对的因为呢学会饮食送难度今天陈明俩单凭熊眼眶呢想起松懈咱们都不来给他那边我们正确的写的这个学会饮食从从南平给他旁边进南平给错呀皮饮食趁那下既然你我们从学习经历咱们都不来给他南边我们正确的写的我们最后最难的有买的想起松懈给我们这里来给你南边强谢的你的头里面我们的写软的学会饮食

ཁོ ལེང ནས ཐང སེན སི མེ ལི ཅིན དེ ནི ཕེན ཅུ ལུང ཅིན ཅིན ནི ཝོང ཕེན ལུང ཅིན ཐོ གུ ཅི ཞི བེ ཡ ཕོ ཉེ རེ སེ པ སང གི ཐེ དོང ལི ཅིན དེ ཡིན ལ ཐེ ལིང ལི ཅིན ཡིན གི ཅོམ ནེ དེ ལི ཝོང ཁེ ཕེ གེ ཐེ དོང ཧ ནེ ཐེ ག ཅུམ ཅི ཐ ཅུ གུ ཤུ ཤི ཡུ ང ཅུ ཡ ཕོ ཉེ ལི ཅིན དེ ཡིན ན ཕེ གེ ལུང ཅིན ཐོ གི ལུང ཅིན ལོ ལབ ཅི ལེ ཝོ ཅི ཚ ཆུ ཐ ཁ ཡིན ཁེ དེ བུ ཛང ཡུ ཝེ ཤ ཅ ཕེ གེ ཅི ལམ ཤི བ ཐེ ཤི ཡིན ན ཆུ་རི ཅིན་དེ ཤི་བེ ཡན་ ཅེ་ གསོ་ ནེ་ ཡིན་ན ཐུ་ ཅི་ དུ་ སེན་ སི་ ཐུ་ བུ་ ཡོ་ ལ་ རེས་ བེན་ པ་ ཕུ་བེ ཉི་ ན་ ང་ ཅུ་ ཅུ་ ཅུ་ ཐང་ ཅེ་ གེ ནེ་ ཉིན་ གོང་ ཁེ་ ཅུ་ ཅུ་ ཅུང་ ཉི་ པ་ ཐ་ ཐི་ སིན་ ཡིན་ ན ཉིན་ དེ གོང་ མེ་ ཅུ་ ཅུ་ གུ་ བ་ ཐང་ ཅིན་ ཉི་ ཤོ་བེ ཅུ་ ཅུ་ ང་ བེ་ ཐོ་ ལ་ གེ་ དོན་ ཤུ་ གུ་ ཡོ་བེ ན་ མ་ ལིང་ གེ་ ཅུ་ ཐུ་ དོན་ ལ་ སིན་ གུ་ མ་ ཉིམ་ ན་ རོ་ ན་ ཤུ་ ཡིན་ ཅམ་ལ་ ཉེན་ ཅུ་ ཤུ་ ཡ་ གེ་ ཆེ་ རི་ དེ ཡིན་ ན་ ང་ ན་ ཅུ་ སིན་ ཅོ་ ལུ་ དེ ནེ་ ཡིན་ བེ་ དེ་ ཅུ་ ལ་ ཁོང་ གེ་ གུ་ ཐི་ ཡིན་ ཁོ་ ནེ་ ཡིན་ ན་ དེན་ བེ་ གེ་ ཅན་ ལ་ གེ་ ལེ་ ན་ བེ་ ཡུ་ ཤོ་ ལ་ སི་ བེ་ སུན་ ཤེ་ དེ་ རི་ གུ་ ཤུ་ ནེ་ 几个字重新上海强蓝香兄安乐组织于九七菜月公司阿香普琼那里啊普吉塔马文贝伦的那里啊空气能修那么天给康桑来了认为这三名别名对你为内修个因此所难度去年的一部月头呢郑州藏小子修根国内呢两个七兄俩李青年那天与汉江年不读所难下普琼大修根塔天呢 山山处过去，修根小队人生，修根他月亮，修根那么天给翠，他们的三只孤品那么推荐呢，修根马赛，陈明亮藏族图料工修根矿呢，对面跟在那给松懈的，那忽然去，全部那么天给创业，比如结果说三单他，前往那么就用别这些名对你为呢，修难多了。